De lange bukser klæder dig bedst. Buksetrol, jeg elsker dig. Du må aldrig gå din vej. Du skal blive og sige til mig, du er min buksetrol.

Ut spjett. Go ahead, vis du har et skelett. Swing er noget, vi har fået fra Amerika. Hop nu lidt, snop nu lidt.